one of you bow. Fike bele pogalea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tekbela goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home akongoti doda yame. Beanya nukole da la huebumeo.